0: 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: Radio 1, 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1, 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
8: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
7: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Lepo vas pozdravljam v sredinem jutru, ko bo jutro in dopoldne še sončno, po nekaterih nižinah je lahko nekaj malega tudi megle. V popodnevu in zvečer pa bodo znova prihajale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi krajevno močnejše. Najnižje jutranje temperature imamo od 15 do 21, dnevne pa od 29 do 32, z izjemo primorskega konca, kjer bo do 35 stopinj.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno na vaši jutranji poti, trenutno nobenih aktualnih posebnosti ne beležim, če seveda bodo, si jih tudi danes povejmo na nič 80-22-55. Sicer pa vam dajem uvednost, da bo v noči na četrtek med 10. zvečer in pol 5. uro jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
0: Mixtape Poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
15: 80.
16: Dobro jutro. Danes je 15. juli, kar pomeni sredina poletja. Ampak ne bomo ga začeli počas, bomo ga začeli stilom. Vaja con Dios. Točno znajo to narediti najboljš. Matjaž, še pa tvoja družba do 10. z najboljšo glasbo.

Malo romantike spende v balej. No in če danes potrebujete tudi kanček poletne sproščenosti, pa občutek, da je vse ok, ste tukaj na pravem mestu, Radio 180. Zdaj se pripravite enega najbolj prepoznavnih refrenov prav v zgodovini glasbe. En najboljših duetov je bil tole označen s Kenny Rogersom in Dolly Parton.

Traveling Wilburys, Handle with Care, tole je Radio 81, Matjaž Lošeti, voščin dobro jutro. Tako, na prijazen način, ker prijaznost ni le lepa gesta, ampak je ključna za dolgoročno zdravje. Ne vem, če ste vedeli, ampak pravijo, da eno samo majhno, iskreno dejanje prijaznosti na dan drastično zniža raven stresa, tako pri tistem, ki ga prejme, kot pri tistem, ki ga da. Tako da, dajmo biti prijazni, ne? A good heart for go sharky.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Lepo vas pozdravljam v sredinem jutru, ko bo jutro in dopoldne še sončno, po nekaterih nižinah je lahko nekaj malega tudi megle. V popodnevu in zvečer pa bodo znova prihajale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi krajevno močnejše. Najnižje jutranje temperature imamo od 15 do 21, dnevne pa od 29 do 32, z izjemo primorskega konca, kjer bo do 35 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Prijetno in dobro jutro. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zgolj uvednost pa dajem, da bo do predvidoma 29.7. na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Srečno pot.
8: Pokrovitelj.
21: Kako veš, da je dobra ograja?
22: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
21: In?
22: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
23: Pašteta, paradajz pa morje.
24: Radio 1, 80-a.
25: Pol sedmih je bilo, dobro jutro voščim. Poslušajte Radio 1, 80-a. Matjaž Loše, tvoja družba z najboljšo muziko in zdaj bomo slišali Extreme. Preden so posneli tole pesem, More Than Words, so bili znani kot funk, metal, skupina, skratka žgal so ga. Ampak ko so izdali pa tole balado, je bilo njih na začetku malo strah, kaj se bojo zdaj te naši oboževalci mislili, da smo se prodali, da smo postali preveč komercialni, ampak zgodilo se je kontra. Pesem je postala svetovni fenomen in ena najboljših balad.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, če se počutite, kot da neki rabite, no? Neki da vas budi, neki en, da rabite neko borbenost za danes, je čas, ne, da vam zavrtim tole himno. Himno vseh ustrajnih, vseh tistih, ki se ne damo in vseh tistih, ki se bomo danes tepli z življenjem. Če me razumete, kaj mislim, ne zdaj dobesedno. Vsi boste spoznali tole pesem takoj, ker je pač v enem znanem filmu bila, v katerem boste pa tudi takoj uganili. Survivor.

The Riddle na 80, ki je zdaj pa pred novicami ob 7. Ena pesem, zadnja pesem skupine ABBA, ki je dosegla prvo mesto na britanski lestvici, preden so šli na tisto dolgo pauzo, pravijo oni temu, ampak to je bilo v bistvu konec.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin. Zlatarstvo
1: moči. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo moči.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Prijetno in dobro jutro, danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, v popodnevu, zvečer in ponoči pa bodo znova prisotne krajevne nevihte, krajevno tudi lahko močnejše. Trenutno pa Žalec 17, Murska Sobota, Poljčane, Krško, Slovenjgradec 18, Nova Gorica in Maribor 19, Ljubljana, Metlika 20 in v Izoli 22 stopinj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobro in prijetno jutro vsem, ki držite za volan. Gost promet zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti pa tudi proti Mariboru od Drame do predora Pletovarje, pa na cesti Trzin-Črnuče. Še danes med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa Marjana pravi v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji smer Maribor in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Srečno pot!
11: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
1: Radio 1.
14: 80.
15: Sedem je mimo, dobro jutro. Če imate občutek, da je vsega preveč, da je prehud tempo, imam zdaj eno naravno terapijo za vas, ker znanost pravi, da nam glasba, ki smo jo poslušali, ko smo bili mladi, vrača občutek varnosti in sreče. Zato imamo tako radi mi 80 v bistvu. In ne bomo komplicirali, vrtimo samo tisto, kar je bilo najboljše takrat. Za ziher. Typical male.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Gloria in 80-ka. No, zdaj, ko je 15. julij, torej točno na polovici meseca, je čas, da gremo v drugo polovico in če pogledaš nazaj, ne, in si rečeš, kam gre ta čas? Ne, v 80-ih se nam je zdelo, da imamo veliko več tega časa, ampak je starejši, ki si hitrej, što gre. Tako da nimamo kaj, dajmo uživati zraven. All I wanna do is make love to you.

0: Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kg, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
16: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
15: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
16: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
17: Draga, kupil sem magnezij.
18: A Magnificent?
17: Ne.
18: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
19: Magnificent, res dober magnezij.
18: Magnificent.com.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Prijetno in dobro jutro. Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo v popodnevu, zvečer in ponoči pa bodo znova prisotne krajevne nevihte, krajevno tudi lahko močnejše. Trenutno pa Žalec 17, Murska Sobota, Poljčane, Krško, Slovengradec 18, Nova Gorica in Maribor 19, Ljubljana, Metlika 20 in v Izoli 22 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Prijetno jutranjo pot in na tej poti gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti Gneča smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Trzin-Črnuče. Semafori po vaših podatkih ne delujejo v Celju na Mariborski pri City centru, radar pa na stojalu v Imenem pri Kapelici, mobilna provida je bila nazadnje opažena na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja, v Šentilju v Slovenskih Goricah merijo pri železniški postaji proti Mariboru in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu.
1: Pokrovitelj.
3: Kako veš, da je dobra ograja?
7: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
3: In?
7: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
6: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
14: Po osmih, dobro jutro, lep dan voščim z Lambado. To je bilo leto 89, tale pesem je obnorela svet. In je bila en tak, in še vedno je, sinonim, poletna vročina, ples in eksotika.

The Hooters, 80, ko poslušate, hvala, ker ste izbrali naš radio za svojo družbo. Zdaj bomo govorili o digitalnem odklopu. Zdaj, veliko več se govori o tem, da moramo več časa živeti v trenutku, da ne smemo biti toliko na ekranih. In potem se spomniš 80-ih. Imeli smo eno televizijo, vemo kakšno, tisto ogromno škatlo, imeli smo en radio, dejansko smo se morali pogovarjati, dejansko smo šli ven med ljudi, nismo bili skos na telefonu, kdaj boš domov, kje si doma, kje si, lokacijo smo spremljali, nič. En tak odklop te čaka zdaj, dajmo telefon stran, pustimo Instagram, Facebook, tako ali tako, če pogledaš socialno mrežo, gledamo samo enega, ki

0: Ne zovi mama doktora, vrhunska pesem iz bivše Juge, vrhunski prljav kazalište. Zdaj so prav rekli, da so mnogi oboževalci skozi leta pošiljali sporočila, da jim je prav ta pesem pomagala preživeti razne težke trenutke. Zdaj, ali so bili to ljubezenski brodolomi, ali so bili slab dan v službi, karkoli. In upam, da jo je pomagala tudi.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je PC Motoshop. Več na pc-motoshop.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdanji premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh vpletenih. Mič se je pred tem že soočal z očitki o dolgovih novega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje, med drugim bojna letala, tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, sonce nas razvaja, tu in tam tudi kakšna oblačnost vmes. V popodnevu in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, krajevno, lokalno tudi močnejše, sicer pa dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34, trenutno pa po Sloveniji Žalec 18, Maribor in Slovenske Konjice ter Kočevje 19, 20-ica Ljubljana, Veržej, Krško, 21 Metlika, Nova Gorica in Ankaran 23 stopinj.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram. Gost promet zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Drame proti predoru Pletovarje in na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na primorski avtocesti nekaj gneče od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trzin-Črnuče prav tako. V noči srede na četrtek dajem v vednost med 10. zvečer in 4:30 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo uvozi Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radar pa na stojalu v imenem pri Kapelici. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.
2: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
2: Soundtrack poletja.
15: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
15: 80.
0: 8 je ura, jutro, zdaj že lahko rečem dobar dan. Šibamo v tole dopoldne z najboljšo muziko in kako že pravijo, da se moda vedno vrača. Zdaj, ne vem, meni se zdi, da muzika iz 80-ih je vedno v modi, ampak je pa res, da prodaja vinilnih plošč strmo narašča in očitno mladi odkrivajo tist zvok, ki ga imaš samo na LP plošči. Pa na kaseti, čeprav kaseta je bila bolj tako. If I could turn back time, še.

0: Jutranje kolo na Radiu 180.
1: Okay, preden skočimo na vrh lestvice, moramo ugotoviti, v katerem letu smo. Tako da zdaj zavrtim glasbeno kolo, začela se bojo vrteti leta in ustavili se bomo kje?
2: Leto 1989.
1: 89. Epski zaključek, neverjetno glasbeno desetletje. Normalno, če imamo prav radijsko postajo posvečeno temu desetletju. In to je bilo leto, ko se je mešal vrhunski pop. Imeli smo rock balade, tiste ta hude, pa imeli smo plesne hite. In tale ima vse. Ikoničen uvod, vokal, ki ga prepoznaš takoj, in pa refren, ki sploh, takoj boste vedeli, katera pesem je. Številka ena, leto 89.

Ja, upam, da ste se zbudili tudi vi. I wanna wake up with you. Gledam najnovejše raziskave o kakovosti časa. Očitno danes sprejmemo več informacij v eni uri, kot so jih naši predniki v celih 80-ih letih. A kaj predniki? To smo bili mi v bistvu. Torej v 80-ih, koliko si dobil ti informacij dnevno, jih danes dobiš v eni uri. Skratka, se veste, kaj mislim in zato bom zdaj vas malo sprostil, vas peljem na živčki na pašo z legendarno Unchain My Heart.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Champion!
8: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči?
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Enostavno ne gre.
15: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
16: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
17: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, sonce nas razvaja, tu in tam tudi kakšna oblačnost vmes. V popodnevu in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, krajevno, lokalno tudi močnejše, sicer pa dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34, trenutno pa po Sloveniji Žalec 18, Maribor in Slovenske Konjice ter Kočevje 19, 20-ica Ljubljana Vržej Krško, 21 Metlika Nova Gorica in Karan 23 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Na štajerski avtocesti Gospromet zastoji od Krtine do ljubljanske obvoznice. Gneča tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Pa na cestah Lucija se čovlje skozi Lucijo v obe smeri, Trzin Črnuče in Šentjakob Črnuče. Radar pa na Mrtvicah pri Kočevju, v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena in na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med Maribor Center in Pesnico priključkoma. Nič 80-22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Pokrovitelj.
3: Kako veš, da je dobra okraja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
3: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
0: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1, 80.
4: Pol devetih je bilo ura. Dobro jutro, lep dan, ker vem, da vas zdaj veliko odšteva do dopusta. Še malo, v krajšem čas, stole.

Ana Oksa na 80, ki Matjaž Lošeti vrtim največji hite in zdaj dobite Eltona Johna. S tole pesmijo nas opominja, da so najbolj dragocene stvari v življenju tiste, za katere se moš potruditi in kot prav naslov, je treba včasih tudi kaj žrtvovati. Sacrifice.

Če bi vas vprašal, da v tem trenutku z enim samim klikom pobegnete nekam, kjer ni obveznosti, kjer nimate telefona in kjer je edina skrb to, a imate dost cence ali ne? No, Beach Boysi so nam dali leta 88, točno to, eno tako popotnico za tropski raj, ki se imenuje Kokomo. Za 3 minute smo tam.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popovdne. Po sončnem dopoldnevu bodo popovdne in zvečer po državi nastajale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobre 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanjih dražbene hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam, ko bo danes v prvem delu dneva sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše lokalne krajevne. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem v zahodnem delu in drugem delu noči pa tudi na vzhodni strani države. Zbudili pa se bomo četrtkovo jutro s temperaturami od 15 do 20, ob morju okrog 22, po nižinah in kotlinah ne bo izključena megla.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot v sredinem dnevu, gost promet zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Dajem zgolj uvednost, da bo predvidoma do 29.7. letos na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa na Mrtvicah pri Kočevju, v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena in na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica, torej v smeri Šentilja. Hvala za vse klice na nič 80 22 55.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: imperium-ograje.com
16: Walkman za sproščene dni poletja.
17: Radio 1 80.
18: 9 je bilo ura, lep dan želim. Začenjam s pesmijo, s katero je Freddie pokazal, zakaj velja za največjega frontmana vseh časov. Njegov, kako je on upravljal s tem občinstvom na Live Aidu, je noro. Kaj je on zakričal, ejo, in odziv vse te publike. Milijarda ljudi je gledala to prek televizije. Čisti magic. Ena nota, ki jo je takrat zapel, postala znana kot The Note Heard Round the World. Torej, nota, ki jo je slišal cel svet. Milijarda ljudi je tole spremljala.

0: 80.
1: V najboljšem paru danes možakar, ki je bil vzor mnogim, mnogim velikim glasbenikom, ker je bil glasbeni genij. Znan je bil tudi potem, da je imel eno oko drugačno od drugega. Zgledalo je, kot da sta različni barvi, ampak je imel različni zenici, kar je bila posledica pretepa v mladosti. Torej v najboljšem paru David Bowie in začenjam z Let's Dance.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Mjau.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od Cvrtega Piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: V sredinem dnevu vas lepo pozdravljam, ko bo danes v prvem delu dneva sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše lokalne krajevne. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem v zahodnem delu in drugem delu noči pa tudi na vzhodni strani države. Zbudili pa se bomo četrtkovo jutro s temperaturami od 15 do 20, ob morju okrog 22, po nižinah in kotlinah ne bo izključena megla.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila Previdno. Zaprt tudi izvoz Naklo smer Ljubljana na gorenjski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz je možen preko izvozov Podtabor ali Kranj Zahod. Gost promet zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Še radarji so se nabrali na stranicah pri odcepu za Križevec, BUA v Lučici ob Savini pri Avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu so, na Stojalu na Spodnjem Brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, bel Fiat Panda pod Peči pri mostu in na Stojalu radar na začetku Iga iz smeri Škofljice, ko pripeljete v Ig. Srečno pot.
6: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
13: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1, 80 v šesih.
14: Lep dan, lepo dopoldne, ti vošči Matjaž Lovše. Zdaj vam zavrtim pesem, ki je nastala slučajno. UB40 in Chrissy Hynde so se slučajno srečali v enem studiju, imeli so pauzo, zabavali so se, pogovarjali so se in so začeli preigravati staro uspešnico Sonja & Cher, I Got You Baby, tako, za hec. Ampak ko so slišali na konc, kaj so posneli, so bili tako navdušeni, da so rekli, evo, to bomo imeli single in evo, prvo mesto na lestvicah.

Sandra in 80, pa vi seveda, hvala, ker ste v moji družbi. Zdaj pa primer, da če se hoče, se da vse. Predvsem stališča, da lahko pozabiš na velike egote in deluješ kot skupina. 45 takih egotov se je dobilo v eni noči in spisali so zgodovino. Če bi to uspelo še politikom, pa ni rab, narabijo en dan, tudi če bi cel teden. Se veste, kaj mislim, to bi bilo super. USA for Africa, we are the world.

Rod Stewart je bil tole, jaz moram počas zamenjati studio. Upam, da ste vsaj malo napolnili svoje baterije, da ste dobro začeli dan. Tako je, hvala za vašo družbo in ostanite z nami še naprej. Vas bujam spet jutri, ob 6:00 zjutraj. Čau.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju nove zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, podobno kot včeraj, pa tudi danes popoldne in pa zvečer znova krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Sicer pa temperature kljub temu lepe, krasne, vroče, od 28 pa tja do 32 stopin, na obali še topleje do 34.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt pa tudi izvoz Naklo proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor oziroma Kranj Zahod. Še vedno tudi gost promet zastoji na Štajerski avtocesti proti ljubljanski obvoznici vse od Krtine in pa v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenske Konjice, tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. In še informacija oziroma opozorilo, semaforji ne delujejo v Celju na Mariborski v velikem križišču pri City centru. Poglejmo radarje. Prvi na stranicah pri odcepu za Križevec, bil A po Ločici ob Savini pri avtooptiki, potem v Misleni pri Slovengradcu čaka na standardni lokaciji in pa v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
19: Sanja Brezočnik.
6: Na Radio 1, 80.
15: Dobro dopoldne in dobrodošli v novem dnevu, sredo je že danes. Jaz upam, da ste se prebudili dobre volje in da bo današnji dan prinesel čim več lepih besed, prijetnih trenutkov in pa tudi dobre glasbe. Za začetek našega druženja pa ena prava klasika 80-ih. Fr. David je z njo osvojil svet in dokazal, da včasih najbolj preproste besede povedo največ.

Bonnie Tyler in pa ena najbolj mogočnih balad 80-ih, Total Eclipse of the Heart. Pesem, ki jo prepoznamo že po prvih nekaj tonih in zdaj lepo obračamo ploščo in gremo na nekaj malo bolj lahkotnega. Genesis in pa Invisible Touch. Z njo so leta 86 osvojili tudi ameriško lestvico Billboard. Pesem pa je v bistvu nastala čisto spontano, bili so v studio, malo so džemali, preigravali, no, če prevedem. Evo, in časih se v bistvu najboljši hiti res zgodijo takrat, ko jih najmanj načrtuješ. Pa v bistvu ne samo hiti, ampak čisto vse v tem življenju.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
3: Pridi v pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Zjeham. Ja, sej ni čuden, zakaj, ker ne spim že ne vem koliko dni, ker je vroče in soparno in ne morem spati. In to danes bo absolutno isto. No. Temperature od 28 do 32, na obali do 34 stopinj. Sicer pa tudi danes dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa znova krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jaz upam, da vse malo skladi tole ozračje, da bomo lahko spali in se predvsem naspali.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center, tam je nastal zastoj. Gost promet zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celja vzhod Ljubečna in pa Slovenske Konjice. Sicer pa semaforji še vedno ne delujejo v Celju na Mariborski v velikem križišču pri City centru. In pa en radar v Hrastniku čaka pri Petrolu in meri proti Trbovljam. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: In Sanja Brezočnik.
7: Pol enajst kaže urini kazalci, čas je za kavo in pesem, ki v bistvu ne potrebuje nobene predstavitve. Tina Turner, the best.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Roxette, it must have been love. Oh, ja, vam bom jaz zdaj povedala, kaj je še tako dobro. Skoraj tako kot ljubezen.
1: Pozor, ljubitelji 80-ih.
2: Poletje 2026 bo.
1: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
0: No pa dejmo, ljubezen je sreča, ljubezen je tudi družina in pa skupni trenutki, ki gradijo najlepše spomine. In otroci si v bistvu zapomnijo predvsem tiste poletne, ko brez skrbi skačejo v vodo, se spuščajo po toboganih in seveda spoznavajo tudi nove prijatelje med tem, ko počnejo vse vodne vragulije in určije. No, starši si med tem malo oddahnemo, končno po celem letu šole, ne? Ker se mi bolj sekiramo, kaj pa ta mladi. V glavnem, mi gremo v savno, na ležalnike, na masažo, mi odmislimo čisto vsak problem. In točno ta kraj najdete v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. In še ena dobra stvar je pa v tem, da vas na Radio 180 vso poletje osvežujemo s kartami za tale raj. Tudi danes bo tako nekdo od vas dobil 2 celodnevni karti za terme Paradiso, tako da dejte kar frcnit zdelen SMS na nič 30 200 500. To v bistvu lahko storite vedno, ko zaslišite hit iz 80-ih. A, dobro fora, Talja, ne da? Smo se dobro spomenili, ker imamo itak sam hita iz 80-ih. Kolik smo mi fajn, skor tok, ker terme Paradiso. Nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjam preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Sicer pa temperature danes do 32 stopinj, na obali do 34.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, takole. Previdno zaprto imamo Štajersko avtocesto proti Mariboru pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz osebno vozila je možen skozi Celje med priključkoma Celje zahod in Celje center. V zastoje pa seveda ne pozabite na reševalni pas. Gosprom je zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in pa Slovenske Konjice, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Sicer pa radarji dva imamo, prvi je v Mačkovcih pri Šparu čaka in pa še enega ste opazili v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. To bi bilo za enkrat vse. Pa srečno.
2: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Kul družba.
21: Kul služba.
20: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1 80.
18: Ura 11, odpirajo pa jo Bee Gees s pesmijo You Win Again iz leta 87. V bistvu so z njo dokazali, da niso bili samo kralji disko obdobja. Po nekaj mirnejših letih so se z njo vrnili na sam vrh lestvic in postali tudi prva skupina, ki je imela britanski hit številka ena v štirih različnih desetletjih.

Hart in pa Alona 80, ki je tale hit eden mojih najljubših ever in moj mož zmer, ko sem jezna nanj. Gre na skrivaj do gramofona in mi ga naštima, pa tako navihano gleda, kdaj se bom omehčala in če se bom, in ponavadi se eno. Take majhne stvari zelo veliko pripomorejo pri teh občutkih, tudi lepo potolažijo, no, ker veš, da te nekdo pozna in točno ve, kaj te spravi v boljšo voljo. A ne moreš biti bolje za nanga. Sicer pa 17 minut dobrih, še 11. ura, Sanja Brezočnik, pa vam zdaj zavrtim še Billyja Idola s hitom, ki je te dni še kako na mestu. Hot in the City.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Uro Demanoza, prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Sicer pa temperature danes do 32 stopinj, na obali do 34.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno, še vedno imamo zaprto štajersko avtocesto A1 proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Tam se je zgodila prometna nesreča. Pred zaporo je tudi zastoj, obvoz za osebno vozila pa je možen skozi Celje. Med priključkoma Žalec Arja vas oziroma Celje Zahod in Celje Center so pa tudi tam že zastoji. Sicer pa Gosprom je zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje Vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar še vedno v Mačkovcih pri Šparu čaka, mobilna provida pa na dolenski avtocesti A2 na izvozu Dobruška vas meri proti Krškem. To je bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
6: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80.
9: In tvoja najbolj
10: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
4: Po 12. ura in če energija slučajno že začelo zmanjkovati, jo bomo zdaj hitro napolnili. Pesem, ob kateri skoraj ne mogoče ostati pri miru, Pointer Sisters so z njo poskrbeli za eno bolj nalezljivih uspešnic 80-ih in občutek je še danes popolnoma enak. I'm so excited.

Ja, roke gor vsi tisti, ki mislite, da je dobra hrana še boljša, če jo deliš z družbo. Zato na 80-ki ne podarjamo samo kosila za enega, ampak XXL piščanca za kar 4 osebe. To je cela pojedina. Ravno prav torej, da povabiš družino, prijatelje ali pa pač ekipo, ki je vedno prva zraven, ki je dobra hrana. Tako da, če bi si radi privoščili kakšen dan brez kuhanja in samo uživali v odlični pojedini, je zdaj le pravi trenutek za prijavo. Pošlite mi SMS na nič 30 200 500 in morda bo prav vaš telefon zazvonil z novico, da vas čaka slastna nagrada.

0: ponedeljek od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popovdne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popovdne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Koordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegovi kampanji vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
12: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, sicer pa popoldne in zvečer, kot je rekel že Sergej v novicah, ponovno krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes do 32 stopinj, na obali do 34.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporom je nastal zastoj, ampak obvozi pa niso več potrebni. Zaprt je tudi počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa še vedno zastoji na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečno in pa Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. O radarih in kontrolah ne poročate. To je to. Srečno.
1: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezočnik.
1: Na Radiu 1 80.
12: Točno opoldne je in čas je za enega največjih duetov 80-ih. Jermaine Jackson in pa Pia Zadora sta z When the Rain Begins to Fall poskrbela za uspešnico, ki je še danes sinonim za dobro voljo. In glede na vremensko napoved, upajmo, no, da bo dež, če že pride, prišel lepo po dogovoru, brez neuri, brez toče, brez zapletov. Sam tok, da shladi, da nam bo lepo.

Poletje na Radiu 1 80. Kind of magic.

Queeni so nam pravkar pričarali malo čarovnije z Kind of Magic. Zdaj pa nadaljujemo z novo klasiko 80-ih. Paul Young prihaja s pesmijo Come Back and Stay, enim njegovih največjih hitov. In mimo grede, naslov je v bistvu kar tako pravo poletno sporočilo. Če ste se mi pridružili šele zdaj, ostanite z mano, dobre glasbe bo še veliko.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Ja, takole imamo. Sicer bo dokaj sončno danes, popovdne sicer se bodo začeli pojavljati oblaki in tudi popovdne in zvečer seveda krajevne plohe oziroma nevihte, ki so lahko tudi močnejše. Zdaj, kaj bo, bomo videli, upam pa, da načkuješ ga, ne, kljub temu. Temperature pa vseeno prijetne, vroče, čisto poletne. Do 32 stopinj, na obali do okoli 34.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečno in pa Slovenske Konjice. Pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Medlog Celje, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar BOAP čaka na Polzeli pri Tušu, še enega pa imamo na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80
16: in Sanja Brezočnik.
11: Pol ena je ura in čas je, da si privoščimo malo italijanskega sonca. Pesem, ob kateri marsikdo začne prepevati že po prvem refrenu, tudi če ne zna italijansko. Ricky Power in pa Sara perché ti amo, eden najbolj nalezljivih hitov in se mi zdi, da je v bistvu vsako leto bolj popularen.

0: poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Halo, dober dan.
3: Ja, živjo, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Živjo, Sanja, o, me veseli, Metod tukaj.
3: Ja, živjo, Metod, kako ste?
2: Oh, to ima boljš, no, kaj ima boljš, no, ampak je pa še zmeri, no, ne vem, kako ne rečem.
3: Še zmer vroče, no, da soparno je.
2: Se pa res, ja.
3: A no, da, se sploh naspat ne moramo po noči, ker ne gre.
2: Se pa res, ja.
3: Ne, kako se kaj hladite vi te dni?
2: Bolj doma smo bolj na... Podklimo.
3: Tako, ja, sej. Res. Najbolj pametno, jaz tudi. Za nič mi ni. Res, služba pa domov in to je to. Povejte mi, Metod, ja. A na dopusto ste že bili?
2: Ne, še nič. Imamo predvideno še li konec avgusta.
3: Jaz tudi. Bomo še čakali, pa se je načakala.
2: Ja,
3: ne,
2: to je res, ja.
3: Ampak veste kaj, Metod, vmes boste pa z ženo skočila še v Terme Paradiso. Pa bo boljš za zdržati, pa počakar na dopusta, ne?
2: Hvala, ja, res. Sanja, hvala lepa.
3: Malenkost, lepo se imejte. Čau.
2: Enako, čau, živo.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Mjau.
4: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okostje Tiranozaura z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes od 28 do 32 stopinj, na obali do okoli 34.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. In pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno, pa tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno. Radar BWAP čaka na Polzeli pri trgovini Tuš, še enega pa imamo na Stojalu, na Igu, v Baniji v coni 30 km na uro. To je to, srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1, 80.
8: In tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezovšek.
11: Je noč, stisnimo še zadnje atome moči, kmalo bomo fertik tudi za danes in teden se bo približal koncu. Tako da zdaj le en hit, ki nam ulije motivacijo. What a feeling.

Cindy Lauper je vozila vso noč, pravi. Najbrž zato, ker od te sopare itak ne more spati, tako kot pa noben. Zdaj le prihaja nekdo, ki pravi, da noče plesati. Tudi to je razumljivo. Prevroče je.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ja, takole. Sicer bo dokaj sončno, nekaj spremenljive oblačnosti, potem popoldne in zvečer pa zopet grozijo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, zavlekle se bodo tudi v noč na jutri. Zdaj temperature danes od 28 do 32 stopinj, na obali do okoli 34.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še vedno imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celju shod Ljubečna in pa Slovenske Konjice. In pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno, pa tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Obodnevi
10: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1 80.
8: Podveže ura, o moj bog, to je to, še malo pa smo na konju, oziroma če prevedem v jezik nas, preprostih ljudi, doma na kauču.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1. 80.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Tina Turner in pa Prava Dancer na Radio 180. Ja, tako le, dragi moji, vsi bi radi bili zdeli na nekem samotnem otoku, pili rum in kokosovo vodo, jedli bi mango, banane in recimo lososa, ne vem, sem si izmisla, in bi se pač imeli lepo, ampak dejstvo je, da če tudi se sliši lepo, bi imeli pa probleme z unimi ubitačnimi komarji čudnimi, pa kačami in ostalo golaznjo, da sploh ne omenjam. Tako da mogoče res boljše, no, da smo, kjer smo, pa čeprav v službi, ne, mislim, nač nam ne manjka realno, pa še klimo imamo med tem, kaj zunaj vroče, super je. Kar se tiče hrane, pa jaz tudi mislim, no, da nikjer na svetu nimajo za burek proti nam, oprostite, ampak pražen krompir, zelje s fižolom, pa ono domačo bučno olje, poham piščanc, lepo vas prosim, no, ne menjam z tega za nič na svetu. Sicer pa podelim danes tudi enega XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček, zato ker vem, da se vam ga je zdele zluštala, ne. Sam napište mi SMS na nič 30 200 500.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
11: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
10: Zvečer pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: In takole imamo danes dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes do 32 stopinj, na obali do 34.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in pa priključkom Plavje. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Radar en sam v Zburah pri Šmarjeških Toplicah čaka na avtobusni postaji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
9: Obodnevi
16: in Sanja Brezošnik
9: na Radiu 1 80.
14: Dobrodošli v drugi polovici dneva. Če vas je pokosilo za minutko ali pa dve zmanjkalo, brez skrbi, imam jaz del recept. Malo dobre volje, veliko glasbe pa en italijanski hit, Eros Ramazzotti, Terra Promessa. Z njo začel svojo izjemno glasbeno pot, no mi pa z njim odpiramo naslednjo uro.

Če obstaja pesem, ob kateri je skoraj nemogoče ostati pri miru, no bi jaz rekla, da je to Life is Life skupine Opus. Zdaj pa ostajamo v odlični družbi 80-ih. Shakin' Stevens prihaja z uspešnico Oh Julie, taka lahkotna, nalezljiva in v bistvu kot naročena za poletno popo.

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Zelo podoben dan, kot je bil včeraj, v bistvu občasno spremenljiva nekaj oblačnosti, sicer bo sončno, tudi temperature od 28 do 32 stopinj na obali do okoli 34, sicer pa popodne in zvečer zopet pričakujemo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše in se bodo zavlekle tudi v noč.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Stojite tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo tudi en radar, v Zborah pri Šmarjeških Toplicah čaka na avtobusni postaji in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
0: Radio 1 80.
1: In tvoja najboljša družba
0: Sanja Brezuš.
8: Pol 3 ura, jaz upam, da ste dobro, ker zdele se šele začenja ta boljši del dneva. Finiš na šihtu, potem pa domov uživati in nabirati moči za jutr, ko bo treba spet na šiht.

0: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81, da?
1: O, živjo, Urša na tej strani.
2: Urša, kako ste?
1: V redu, super, evo, vroče.
2: Vroče pa je, ano da. Kako se hladite?
1: S klimo. Tako.
2: Ej, hvala Bogu, da so jo izumeli, ano da, jaz ne vem, kaj bi brez nje.
1: Težka bi bila.
2: Ano da bi bila težka. Sicer pa Urša, v teh dneh, ko je ful vroče, ne, je pa tudi kuhat zelo neprijetno, a se strinjava?
1: Se strinja, včasih pa res paše, no.
2: Ne?
1: Namest tebe, ja.
2: Tako, res je in ne, Urša, jaz sam zate XXL piščanca v gostilni Maček.
1: Hvala.
2: Koda, evo.
1: Super, najlepša hvala.
2: Malenkost, lepo se mej.
1: Enako, adijo.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravčne bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi ponovno hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Danes popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 29, Slovenjgradec, Murska Sobota 30, Semič, Piran 31, Kamnik, Kostanjevica na Krki, Celje 32 in pa Vipava ter Ljubljana pri 33 stopinjah. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ponovno je odprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru, na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri odcepu za Pole. Nastal je zastoj. Radar je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji meril v B smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
13: Lep pozdrav, lep sredin popoldan vam želim, klapa. Igor Kukovec sem z vami, upam, da ste odlično v tem lepo podnevu, ko gremo mi v rubriko 3 ob 3. Začeli jo bomo v letu 1946. Na današnji dan je bila namreč rojena ameriška pevka Linda Ronstadt, ki je imela kar enih par singlov, kar dolgo kariero, kateri je dobila 11 Grammyjev, pa 3 American Music Awards, torej ameriške glasbene nagrade, 2 nagradi za country glasbo, Emmy nagrado, Alma nagrado, skratka vse možne nagrade je dobila, samo Nobelove še nima, ampak tudi za to je še čast. Čestitke Lindi za rojstni dan in slišimo jo v skladbi Somewhere Out There.

Smo v rubriki 3 ob 3 in gremo v leto 1947. Na današnji dan je bil rojen Peter Banks, kitarist skupine Yes. Delal je tudi z zasedbami Flash, pa The Sin, Banks & Squire in tako naprej. Banksa so imenovali tudi arhitekt progresivne glasbe. Je pa že pokojni leta 2013, je 7. marca pri 65. umrl. Yes pa zdaj le zavrtim, Owner of a Lonely Heart.

Za konec rubrike 3 ob 3 še v letu 1949 na današnji dan je bil rojen Trevor Horn iz zasedbe Buggles. Imeli so en tak res velik hit, ki je postal v bistvu kar legendaren, no? Sploh glede naslova. Video Kill the Radio Star. Nekaj časa se je ta stavek izkazal kot resničen, ampak zdaj vidimo, da radio še vedno nekako poganja, video pa je že bolj tako, ne? Na zadnjih vzdihljajih, tudi določenih MTV-jevih postajni več in tako naprej. No, sicer je Trevor bil tudi producent, tri najbolj znane Frankie Goes to Hollywood skladbe je sproduciral Two Tribes, Relax, The Power of Love. In dajmo mi Buggles se zdaj le zavrteti, ko smo le na radiju. Video Kill the Radio Star.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: poslej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Pica, da te kap!
15: Od Julči.
16: Nič 70, 551, 200.
17: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
17: A, tega Mileta pa poznam.
18: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Danes popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 29, Slovenjgradec, Murska Sobota 30, Semič, Piran 31, Kamnik, Kostanjevica na Krki, Celje 32 in pa Vipava ter Ljubljana pri 33 stopinjah. Zvečer in po noči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Zastoj so na štajerski avtocesti v B-smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti v B-smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj. Radar je v Zburah pri Šmareških Toplicah na avtobusni postaji meril v obe smeri in na štajerski avtocesti pri počivališču Zima meri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
9: Lep pozdrav in lepo sredo vam želim, Igor. Z Radio 1, 80. Zdaj le Air Supply z nami A Lot of Love. Pogremo pa do vaših glasbenih želja v tvojih 80-ih po 3. Nič 3, nič 200, 500 pa je številka, na katero lahko napišete vaš izbor.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1. 80.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Gremo zdaj do vaših glasbenih želja. SMS-ko poslati 0-3-0-200-500 je številka, napisati, kaj bi radi slišali, najbolj iz 80-ih in seveda, če koga kaj pozdravljate ali pa se vsaj podpišite, da vemo, kdo ste, da vam lahko prav vam posvetimo tole skladbo, da boste vedeli, da je tole pa za vas. Erika z Novega mesta je poslala SMS-ko, napisala, da bi slišala rada pa Srebrna krila in Zakuni se ljubavi. Pa dajmo!
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

afraid of no ghosts.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 evro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
6: Pridi v pionirski dom.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravče je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
14: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
13: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Danes popoldne bo sončno, s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 28, Črnomelj, Radovljica 30, Celje, Murska Sobota, Maribor 31, Ljubljana in Vipava pri 34. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najniže jutranje temperature bodo med 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoje so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti v besmeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico, na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Podotikom, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi in nastal je zastoj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Murska Sobota-Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Radar je na cesti Velike Lašče-Ribnica pri Ortneku in na štajerski avtocesti pri počivališču Zima meri proti Ljubljani. Nič 80-22-55. Srečno pot.
12: Mixtape Poletja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
12: Radio 1.
18: 80.
19: Lep dan, lep pozdrav. Malo če 16. ura. Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1. 80. Zdaj le mahamo naprej s Culture Club in odlično Karma Chameleon.

Robin Gibb in Juliet. Ena zanimivost. Španski biolog Jesus Ortega je na Karibih odkril novo vrsto morskega polža. Velik navdušenec nad nogometom se odločil, da ga bo poimenoval po 40-letnem vratarju zelenortskih otokov Vozinji. Kakšen je odziv vratarja, se žal ne ve. Po eni strani lepo, ne, da nekdo po te poimenuje novo odkrito živalsko vrsto. Sem po drugi strani pa je le športnik, vratar. In če ga označijo za polža, ni ravno kompliment.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kg, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Sem se vozil, pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Pisa, da te kap!
14: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
15: Danes popoldne bo sončno, s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 28, Črnomelj, Radovljica 30, Celje, Murska Sobota, Maribor 31, Ljubljana in Vipava pri 34. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo med 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto proti Murski Soboti, promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Radar je na cesti Velike Lašče Ribnica pri Ortneku. Srečno pot!
0: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
8: Čau, čau, lepo zdrav na Radio 1 80. Igor Kukovec z vami. Ko jo mi mahamo tem lepo podnevu, naprej z John Jett, malo rock'n'rolla pa nikoli ne škodi. I love rock'n'roll. Potem pa do poletne osvežitve. Ste jo že dobili? Jo še čakate? Sodelujete ali ne? To je zdaj vprašanje. Kako lahko sodelujete? Kaj boste dobili? Odgovore na ta in podobno vprašanje izveste zelo kmalu, že po treh.

0: Poletna osvežitev na Radio 81.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Družba, lepo vas pozdravljam na Radio 81. Imamo v temle poletju eno čudovito nagradno igro. Eno lušno poletno osvežitev. Kopace lahko greste. Dve dnevni karti za kopanje in razvajanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah lahko dobite vsak delovnik. Poletna osvežitev, to je ključnik, ki ga pošljete svojimi podatki na 030-200-500, z mečkan sreče vas Sanja pokliče in vam podeli tole nagrado. Pol pa na juriš v Terme Paradiso, ki so prava izbira za sprostitev, razvajanje in oddih skozi vse leto. Tam lahko tudi podaljšate oddih z nastanitvijo in si privoščite še kakšen dan, dva, tri ali pa 10 več. Za začetek pa lepo SMS-ko poslati 030-200-500. To je to.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanović je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
13: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
12: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Danes popoldne bo sončno, se spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj-Gradec 28, Izola 29, Murska Sobota, Tržič, Maribor 31, Dolenjske Toplice, Metlika 32, Litija 33 ter Ljubljana in Ajdovščina pri 34 stopinjah. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj.
16: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Domžale, previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in Tomačeva v Črnuče. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Soundtrack poletja.
4: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
4: 80.
17: Hvala družba, krasen dan želim. Mečkane čez 17. Po novicah, vremenu in cestah se vračamo glasbi. Cutting Crusoe zdaj le naša družba. I just died in your arms tonight. Potem pod ene zanimive skupine, ki jo mogoče res premalokrat slišimo. 38 Special. Na današnji dan namreč ima en izmed njihovih članov rojstni dan. Kdo to je, koliko je star in kaj počne v teh dneh, izdam po štirih.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Stop, je rekla Sam Brown. Odpravljamo se v leto 1952, ko se je na današnji dan rodil kitarist in soustanovitelj zasedbe 38 Special Jeff Carlisi. Danes je torej star 73 let. Carlisi je zapustil skupino leta 97 in ko so ga vprašali, je Jeff, zakaj pa to naredil? Je rekel, dost imam turnej, nikoli se niso končale, rad bi se posvetil sebi, prijateljem, družini, bližnim in to je to. Pametna odločitev, denarja ima dovolj, tako da zdaj si lahko prvošel eno veliko torto in povabil prijatelje na pinjato. Caught up in you pa je pesem, ki jo zdaj le zavrtim.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Upa!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
3: Danes popoldne bo sončno, se spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 28, Izola 29, Murska Sobota, Tržič, Maribor 31, Dolenjske Toplice, Metlika 32, Litija 33 ter Ljubljana in Ajdovščina pri 34 stopinjah. Zvečer in ponoči bodo pogoste krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo proti jutru ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Previdno. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in na cesti Lesce Bled. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80 22 55. Srečna pot.
5: Zahod na plaži.
6: Pa hiti na Radio 1.80.
7: Lepo pozdravljeni na Radio 1.80. Upam, da imate en krasen sredin popoldan. Igor Kukovec sem, vaša družba. Weather Girls, slišite zdajle. It's Raining Men. It's Raining Men.

Poslušalke, poslušalci Radija 81, lepo pozdravljeni. Zdaj le se spomnimo še enega glasbenika, ki je veliko prezgodaj umrl. Sicer se je rodil na današnji dan, leta 1956. Ian Curtis, kitarist in pevec zasedbe Joy Division. Mladenič je bolehal za epilepsijo, imel je depresijo in tudi suicidalne tendence, ki so ga na koncu čisto prevzele in premagale, tako da je 18. maja 1980 star komaj da 23 let umrl. Skupina novega pevca več ni iskala, ampak se je preimenovala v New Order in nadaljevala z delom. Mi pa slišimo Joy Division in njihov največji hit leta 1980 izdana singlca Love Will Tear Us Apart.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Prva skrivnost dobre pice.
11: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut. Che bona!
10: In druga?
11: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, Bošim Ula Šekula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija vnovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor 30, Ptuj, Celje 31, Novo mesto, Semič 32 ter Ljubljana 33 stopinj. Jutri bo sončno, možno je tudi kakšna nevihta, najnižje jutrenje temperature bodo od 15 do 20, na primorskem okoli 22, čez dan od 27 do 32 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Previdno. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Lesce Bled. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80 22 55. Srečno pot.
16: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
16: 80.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Mjau.
6: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Popolna zapora zaradi gorečega tovornjaka je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor 30, Ptuj, Celje 31, Novo mesto, Semič 32 ter Ljubljana 33 stopinj. Jutri bo sončno, možno je tudi kakšna nevihta, najniže jutrenje temperature bodo od 15 do 20, na primorskem okoli 22, čez dan od 27 do 32 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Popolna zapora zaradi gorečega tovornjaka je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55.
2: Radio 1 80.
1: Super časi,
12: super glasba.
13: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Lep večer voščim Ula Šekula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo.
15: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
16: Zvečer in po noči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor Velenje 30, Radenci Ptuj 31, Miren Ljubljana Novo mesto 32 in pa Čatež ter Metlika pri 33 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastal je zastoj, zamude je približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med počivališčem Povir in razcepom Gabrk. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zamude je približno 20 minut in na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radarjev in kontrol še ni, tako da če kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Soundtrack poletja.
17: I tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
17: Radio 1. 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Enostavno ne gre.
7: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Mami, oči, gremo pionirca! Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
7: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoji dragi, v pionirski dom gremo zdaj.
0: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80. Gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.